ɔse kwabene kwabena kwabene kwabena ɔno kwa ɔno no waka ne ho biamu asan de tia dom namfo namfo sɛm sɛ medeɛ maka ɛnamfo sɛm ntia na wɔfa tɔ nwuraba yɛ mu na kyia kwan biam ɛnɛ yɛ mudedi